kula wanuna na maswibomba xikona xikona nga xivona le wa sinyora xikona xikona nga xivona le wa sinyora a ni ta hlamala mina wa ka homani a wu ti ni weli u fanele ku tirhelaka ka mixidyongwani la ku ni mbuta nsati wa minyanga muya a na mujongo a le ku twa wu ta mi tifa hi mukhuhlwana

xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade ku nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Ku nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.